0: eller send en SMS med kodeord topp til 2033 och skriv dina topp 3 favoritsånger för att vinna. Let me count it down. Hör topp 3 klockan 3 varje eftermiddag för att höra om dina sånger är med.
1: Du måste vara över 18 för att delta. 3 2 1 Topp 3 klockan 3 presenteras av pizzabakaren.
2: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: lista av topp 40.
1: 2026. Hagle, Ylva, Ida, Lova, Delara, Street Boys och Jon Ranes är allerede klara. Och nu slipper vi fyra artister till. Petra Marklund. Bergan och Ruben.

0: Golf som på besök hos mig idag och nedtellingen fortsätter med musik från Ramon om lite.
1: Nedtellingen fortsätter strax.
2: Detta är topp 40.
3: Sommaren är bättre med meny och I hela sommar kan du kosa dig med fast sommarpris på utvalda skaldyr. Vi har 150 gram fyllt krabbeskäll från fiskedisken till 49,90. Levande blåskäll till 89 kronor kilo och stora frosna reker till 149 kronor kilo. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
4: Steinsprut och ruteskift.
5: Hör du det Heidi? Det är lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
6: Ja, och hos Extra får du I hela sommar 20% medlemsrabatt på den. Och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.
7: Kom mig du känner mille. Gör huden atterröv. Selv om jag icke vill det, här blir det flass och klö.
8: När du soler dig, bör du smörja dig annanvar timme. Därför får du nå annanvar solkräm från Nyttig gratis hos Bruds apotek. Två för en alltså. Nyttig solkräm är både allergivänlig och svanemärket. Bruds apotek, bättre hud hela livet.
9: Helgens tillbud hos Spar. Fra torsdag till lördag får du hele 40% rabatt på ett stort utvalt Evergood kaffe. Perfekt till roliga morgnar och långa frukoster. Alltid tillbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
10: Sommerfix till solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
15: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
16: Nei, men...
14: Hva med Volt?
17: Okay, ready?
2: Veglista Top 40 presenteres av Pizzabakeren.